0: Ulako. CBC ukiop tatom mit bevaliyut ova Karen Pickery. Do aver natorjit bilariyaga qasikallerput ika ikuara yoqarqtillugu tamane qarungni. Take ni aktarvingmit qiteqqummit. Onnukkut seksimeroyo naroner seviuromata ammarutakua pevalleayurigi pevalleayukkut saqqitoqattartunnut tamaangat tusarorlutik nunnaripaujakku iqalungni uqaqsimayut takua aqquti teikunga aktarvingmungaungajoq matujaujariaqalormat attarnaq tumoartittiyumannatik inungnit ammarutaakkuninga tuavernartulerijinit tamanna teikanga aqquti atuqtaujunnaroqtuugaru aturaktarvingmingartunut ammarutaakku amarigari marigariqijiqaraat marigariortiqaraat taasuminga ikajuroorillutik aqqutimit ingiqattiaqujillutik takkuattooq nunakkuuguti imarmi aktersiyunnarsilaummata kisianille qamittiyunnarsiloortuit unnukkut tanmit 2014 guttillugu taanna aktarvik ikuararorsimajoq taqqinut tisamanut kangersuarukjuarmiu ango inuyunneer neqartaulorpoq tuluqtaulortillugu nunavigmit parisikku uqarsimajut uqaaravviurormata pingajuammi ullaakkut uqartuqarluni angummikkuuq aannersimajoqarmat ammalutautuktoq taanna teikani nunakkuugutinut nuqqartarviuqattartumit uqaluurtoq tautukkamiuguuq tuluqtaulorluni teignaru ingiqa noqqangilluni ingiqqainnaloormat uattiarunngortillugulu taanna tuluqtaujoq rauqtoq inuujunneernerartaulortoq ikaqai amisui anigorsimalertillugi angutimit tigusilorput parisikku qaujigami taanna nunakkuuguti tuluq sitjutigilortanga utsiriyaulerami kisianili iqqartugaksanngortitaulaungittorsuli marigariqijiuroorsimajoq ikpigu soqatoovuq inuujunneertuqalortillugu gavamatuqakkunnit marigariortiuroorsimajumit Tom Seddon taanna pinasuarusiuroortumi inuujunniiloormat 84 ni aqaaguqarluni аммару иққанайяққарулуйярсималлуни аджигиингиттунит пилеқи қатауттиалоориллунилу нунаву таарсималертиллугит ангерутимит атилиоқаттаулуорсимайоқ министертиллугу инулериги тоқаккуннут таанари аие қатауулуорсимайоқ паақуасақ иққаумаяқармат седан инуттиаваулуорнинганит оқарилунилу наараттиақаттулуорнинганит аммалу тукисиуматтиалуорлуни инуит исумаалуутингиннит
1: сиорлунунақаққартуник нуна нунагутаартиттигавит нунагугава матаартиттиллугиллу тав